0: Daddy Luma no Tama Miwa Kora New Year with Miwa Ghana Hanti Daddy Luma fitin ninyum fiti asen yina na mitie ninyum no binasu minti minti enyum na sin niye inti afina mitie una utayi nyum no esema asye maye pa na mitie nyum no afina nyum no eko mi kuma mupa inti mudama midama seni mujuma pa mujie magana
1: ya da sepa ya cha ya cha dido mefo yina wae
0: omubeti ye
1: ya da sepa ya
2: I'm a friend of mine.